0: Anna me dhe në ljeda dhe fëllëni. E në Marigal dhe më në ka.
1: Ola, së më të legit të gjithë e palma.
2: Radio Murta, una radio d'aquí, feta pas